0: Mama tibana ngomgqibelo.
1: Yebo.
0: Molweni.
1: Molweni da.
0: Ngeke baba.
1: Kuyenza.
0: Siyaphila da ukunjani?
1: Kuhle da.
2: Ayona.
1: Ngikwini mthanda.
2: Ngimthanda zwona
3: da. Ngimthanda.
2: Masikhanda da wapheka manje.
0: Qeqishiretho tata, qeqishiretho, qeqishiretho kuba unento emantsho qeqishiretho. Izokwazi umamela kaphuthu umfundisi.
2: Uyiqishirele tata.
1: Era.
2: Masana. Baba wathi
0: Ngifuna ukumlungiselela ubudoda awubakhe ubudoda bakhe buvuvukele lo tata.